0: apambo. Mwatamangitsa gali moto lanu kwa mbili.
1: Pepani ya ofisi. Tikupeleka mwana watu wa mkazi, wongo bado, kukaonana ndia gogo wake. Ndipo, tinalo sangalala kwa mbili.
0: Chakuya mikani. Kodi mwana yo alindiza kasingati.
2: Ii, alindimu rungu mozi chadu.
0: Apambo inu. Kodi munawa perega kare mwana wanu wa mkazi, ndia kazi anu kuchipimo. Chama siku wa sanu ndili mozi. Kapena masiku sikisi. Pambuyo po perega?
1: Ia, ndizawa perega mulungu wa mao. Tikufuna kuti mwana watu akaonane ndi makolo anga choyamba.
0: Ah, mwini la wapereka lero. Ngakali kuti onse aoneka atanzi. Ndichofunika kuti mai alibe matenda ali onse. Ndipo kuti mwana akula watanzi kuchipatala. Mwana wanu wa mkazi. Hazamu pasanso katemira ofunikira otete za matenda aana.
1: Koma makolo anga kuyembekezera kuona na ndi mwana we.
2: Hamuna anga. Ndisimikizira kuti makolo anu angafune kuchita chiri choze pofuna kuteteza umoyo wa mzukuru wao. Choyamba, chendipite kuchipatara.
0: Ndaona kuti imwe, ndimwe makolo au tindo, eh? Etsopano, vitani kuchipatara. Ndisampaseni mlandu wandaposa. Pokengi wakupita kuchipimo chofunikira, eh?
3: Amuna, tsimikizani kuti mupereka akazi anu ndi ana kuchipatala chapafupi kuchipimo pambuyo pobereka. Imenei ndi njira yabwino popota kuti akhale atanzi ndi moyo wopindula.
4: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzau moyo motandiziridwa ndi A Development Media International.
5: Proverbs 7.

0: apambo. Mata mangitsagali motolano kwa mbili.
1: Pepani ya ofisa. Tikupeleka mwanya watu wa mkazi, wongo badwa, kukaonana ndia gogo wake. Ndipo, dinalo sangalala kwa mbili.
0: Chakuya mikani. Kodi mwanayo alindiza kasingati.
2: Ii, alindi murungu mozi chadu.
0: Apambo ini. Kodi munawa perega kare mwana wanu wa mkazi lia kazi anu kuchipimo chama siku wa sanu ndili mozi. Kapena masiku sikisi pambuyo po perega.
1: Ia ii. Dizawa perega mulungu wa mao. Tikufuna kuti mwana watu akaonani ndi makolo anga choyamba.
0: Mwini la wa perega lero. Ngakari kuti onse aoneka atanzi. Ndichofunika kuti mai alibe matenda ali onse. Ndipo kuti mwana akula watanzi kuchipatala. Mwana wanu wa mkazi, hazamu pasansu katemira, ofunikira, otete za matenda haana.
1: Kuma, makolo anga kuyembeke zira kuona na ndi mwana we.
2: Hamuna anga, kisimi kizira kuti makolo anu, angafune kuchita chiri choanze pofuna kutete za umoyo wa mzukuru wao. Choyamba, chendi pita kuchipata.
0: Ndao, nakuti imwe, ndimwe makolo au tindo, eh? Etopano, vitani kuchipatala. Ndisampaseni mlandu wanda posa. Pokengi wakupita kuchipimo chofunikira, eh?
3: Amuna, tsimikizani kuti mupereka akazi anu ndi ana kuchipatala chapa fupi kuchipimo pambuyo pobereka. Imenei, ndi njira yabwino popota kuti

0: apambo. Matamangitsa gali moto lanu kwa mbili.
1: Pepani ya ofisi. Tikupeleka mwana watu wa mkazi, wongo bado, kukaonana ndia gogo wake. Ndipo, tinalo sangala la kwa mbili.
0: Ah, takuya mikani. Kodi mwana yo alindi zaga singati.
2: Ii, alindi murungu mozi chabi.
0: Apambo inu. Kodi munawa perega gale mwana wanu wa mkazi ni akazi anu kujipimo. Chama siku wa sanu ndili mozi. Kapena masiku sikisi. Pambuyo po perega?
1: Ia ii. Ndisawa perega mulungu wa mao. Tikufuna kuti mwana watu akaonani ndi makolo anga choyamba.
0: Haa mwini la wa perega lero. Ngakali kuti onse aoneka atanzi. Nichofunika kuti mai alibe matenda ali onse. Nipo kuti mwana akula watanzi kujipatala. Mwana wanu wa mkazi, hazamu pasansu watemira, ofunikira, otete za matenda haana.
1: Kuma, makolo anga kuyembekezera kuona nandi mwana we.
2: Hamuna anga, kisimikizera kuti makolo anu, angafune kuchita chiri choa, nzipofuna kutete za umoyo wa mzukuru wao. Choyamba, chendi pita kuchipata.
0: Ndao, nakuti imwe, ndimwe makolo au tindo, eh? Etopano, vitani kuchipatala. Ndisa mpaseni mlandu uwanda posa. Pokengi wakupita kuchipimo chofu nikira, eh?
3: Amuna, tsimikizani kuti mupereka akati anu ndi ana kuchipatala chapa fupi kuchipimo pambuyo popereka. Imenei ndi njira yabwino popota kuti akale atanzi ndi moyo wopindula.
4: Okubwere tselani utengao, ndichigao cha dzaumoyo motandiziridwa ndi a Development Media International.